ya mwanaomba anaambia hivi hivi hivi hivi shamwari gangandi hivi gangandi hivi hivi shamwari gangandi hivi.